Dola dola mama dola mama Yawa miya zoza dhubay Teya wa yeche gube lo yeche Teya wa yele Mama vese kebeche Lama dube mama Tome de la kuyonje Tembe kwaya zumba kyo Chebe de la wangkoye kebe Tawa kese ananda Nije kuro kese ananda Jeje awa Namda la kuba zunze Chiyo zubo chane De la dumo ne Sinda wa luto taba Da zewa chane zubo Kesiye bawa kire mojo da Dolo mo chawa Chake dina sala wa shiwa Kuye jodono suwe jodono Yundana jodono Chile jodono Tuji dewa zubo ane Bema tezu ataye Chega wa de la dambu ane Chige yinge lua Shere mara sosa sasi wa shiwa wa Chegu wa kunsa wa na wa ta ye Ma kuzuki ya kuzu wa chubo ane Shive yinge meta jemba Beme kwebe shinga ma ane Longu ya shikta weza weba ame Kachina chewe Beme ale chuga ane Chewe zizwa ta wa chite Kama dewa shingi shinga wa